to maro maye na na pe to ma ho gaye na pe to mi afire o to e maye na pe to maye na pe to maro gaye na na pe to ma ho gaye na pe to ge afike o to yo maye na pe to he maye na pe to ma a ho gaye na pe to maye na pe to ma a ho gaye na